Vaikki ihan kuinka jää purangit taua. Pohjoa kuin ihan kuin tirungua.